0: mienu.
1: Bien tango.
0: To naman la barbe. Atindo. Mohamed na wakasu. Ungo mba enganji mumanu mba kwa shina shimle nyimezu. Sosu na atu osu na de la bari. Bafembe ubra. Bunga mongungri sonyi ba ungo.
1: Chap.
0: Ajuko su de tibe de kondo.
1: Chap. Chivu.
0: Ndo beyesu wa esu gunaba. Watu ungo nililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil lonzugune lunda fe ne fene kara lon tintile o fa lona abu ibete enye ku so bo ni tungune yo
1: hm
0: no isku so zuma bo isku ko tungune ne shine bi fe kasanda
1: ha
0: isku isku ka fane ke manga kwezu na waba ife no yenti ka
1: sande kwa na kwa wobu dan na ibongba ya mabu chakan cha kuruma cha
0: cha kuruma.